0: 我能成全龙的金龙的听巴天大能安爹我也没马上能因在我能能听巴的理说呢能成婚多卡安唱错卡就往转理说和尔丹不堪安爹那是安爹的那么的转阿多巴掌多巴非常的很熟悉我可想在顿梦楼里写了封来就不而龙凭天明头写自己的长没得了今来中国跟我们爱得看您来我们老家的门了我们的金门爱天的出来的安迪亚啊双图安的高维尔图阿玛卡路孙你老马些没当他那天安不要天地阿罗不一个地哎来他不会为天您那当车的没不看阿婆啊就就不如努呢索林库啊那如努的佛爸先读的问题啊就没那么难阿婆就你啊跟上个人这个什么你不要带到看嘛谁都听见阿拉查哎没有人没啊碰到了你那个玩多一根轮扎那天跟我们另外出门路径安乐吧跟爱多呢没这安迪啊把天安阿哇啊你说你当真啊老母妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹from my jun leng tuar jun jin le ma nei lewa ka zam ral mai om mangai antia du thuan sam ta jing jin chang thei se la tha from tum kom tuan zo in toi du lom lai chan chi lung kan rol nge yang from khua jin tumin antia mithi khua he jin thei don ta se lang in tam ta ki chuan ticket kan leng am hoi khop in garing nia ma se chung zong zong chu thiam ta kin midang tan si khan lai thang pui hen an phua sakani chu tianga kan kho har la te mi then khatina an mau sam lai hen ke chon tha top khok ni hen ka ria sab zai po ni lo vai zai po ni lo mi zo zai pa ngai po ni si lawin la thuk tha em em mai moi taksi thin lung ne em em thei tura an han phua hi a lungoi ngoin ka ria mi zo ro lu ka ti top mai ni heng la te kum za vel do lai ni to ne tu na po thang thar hen phua pokan phua thiam le to lo chu wang chuan alu jia hi khenon leila ei tu lai hian in a kan tha lai te hian in lumen za na te hian in a dar som pan hi nula ma chuan in sulfa zayat zai an chinga thakho mai ma ro chu kho har lai an lam chia don hin ka ri tha ne mi ka lo ngai ve mm mai thi na chu wang chuan ওয়েমে লামতে আনি ললে কতলাং নুলে পাতেলে হেতি হুনা খুয়াং পু থাতক তকতে আংতি হিয়ানিন থাইবার পুই নান তিহেন কান খোর লাতে ইয়ান মং জেল মাই শিলং ইন তুন মা জন আন মং থিন নি কখিয়াং হে হে মারা চি তু লাই হেন কান মং নেপ তা দেউ লিকা কান খোর লা থা দেউ দেউ তি হি কান তি টোল মেং তি গলাওয়া জে বাং ইন থানেম গাই না খতিয়া so te boy anin kan khor la hi irowang u ingai sangang u iwarang u tikha e ngai sa tu te ka som na ani e lo me
1: kan i thak ta kha khohar la te mizo te ta na alut na kan khohar la ti hi an hlu ani ti ania ron sei tu kha arle rona patma sri electric veng aizolami ania akashwani aizol tanga ponchwani